sang. Moralen svøpes svinges av prest og farisi, mens lovbud må tvinges de onde åndre liv. Hva hjelper falske tårer et gråtvalgt fadermor, fordømmelser